0: beri hinjago sana. Engke ramdi tahu just mana ang example ni kok sahaja mana ramdi selama sa beri masa na hamzah itu angka. Engke abby beri hamzah hamzah ya bukan ya kerja angke je kawarung mah hai. Ba je baru swag daily swag nengi tong nai. Ba je furu swag mah nengli angke abby ni ya kerja kelima hai na beri orang ba je furu risu mah thak angke aw estrogen kemai thau. Kebaru estrogen kiri angke ke bong sa kau kemua problem payu. Karena atom sa estrogen bong itu tu bong ni well being no bong ni je life bong ni maintain kai tong nai atom sa kering thak angke अनेक इनको प्रॉब्लम नुकसान हो जेमन आवो जेमन रिशुमा था का आवो आवो जेदिनो रिशुमा था का आदि निश्चिमी या आवो रिशुमा ने आंकाजिंग सामा हाय आवो टेस्ट टेस्ट होगा ऐसे का पेर मैंने पूछना आवो सॉलिड बस निश्चिमी आवो तुरुप तुरुप है कम ही फाइव था कम ही लेवल कम ही फाइव था आफ्रोनो अंके आप अखे जस्ट इमीडिएट जेफ्रो रिश्व मन था गो एक बार सरागनु उधर काम तो बिसी अंके एक दो बार सुने पड़े अंके जेफ्रो स्ट्रोजन लेवल टेप कमी थांग सो का करिश्व कांगा आप उनका भी नहीं सुतुइमा निलामा रावा पॉइंट हो इन्फेक्शन हो रिपीटेड इन्फेक्शन हो ताँ मैं आरोप थी चला सोलन कॉम था वो ये यूनाइट टेक इन्फेक्शन नहीं कैसा रुक ताँगो इसलिए मैं प्रॉब्लम होने का नहीं क्योंकि बिनी लॉजिस्टिक्स का भी
1: ताँगी
0: क्या बत्ते वो कॉस्ट ऑर्डर होता है विटामिन पाई कैल्शियम कम ही था वो कैल्शियम कम ही खाएंगे तब हम चीनी बैकरेंग पतला हुई था वो
1: बैकरेंग सामा हैं था ता
0: बैकरेंग पतला खाएंगे नंग सामुन किसान बनो कराए रोक तांग हाँ बाल्टी नो बितू रोक टीशा खाएंगे ना अब तेरे था वो ता अब एक्सरे रोक लाइन नुक जाए अब है ना सारा जीवन नंग कैप कैप के साउ
1: Apabila no jenis isor jenis nama itu hoka ba, oh jengjal no jeng tamhnai jeng apna fight kaya ni matang si nai beri ni asa kaba jeng apabila no tino jeng, abo jenis asalnya jeng asakno kiri wujung ke bengla kaya ba, jeng jenis asakno khati nangna bagi jeng exercise kaya pranai meru makai nai, am tiada nasa. Hingga awak hingga awak no jadi beri doktor awak nak nak kongo bersih bersih bayar dengan awak. Tapi awak jadi awak hingga seng doi patut jadi doktor awak seng jadi doktor suci doktor kami tahu tamat jadi awak hingga awak jadi nak nak kongo bersih bersih bayar dengan awak. Awak berarti kisah saya mana ni nang kongo hingga seng beri doktor hingga nak nak kongo kebang mana jadi barden tunggu hingga awak barden awak seng seng si mana tanya ni awak kau buaya tiapa orang bersih bersih jauh tu nasi berok saya mana ni nang kongo je awak jadi awak hingga berok ni tamat jadi kanai berok muda berok pokzak nai hingga berarti Jatuh no nak nak kumi borong robo, mana jatuh no mili like tang kangke, ba abang no understanding ke soni like kangke ba hamu. Aw kangke, amu hai je ojora wo baksa baksa ba, kebang mana bermar baik kepawai tangu, he di ba, bermar kepawai tangu kangke, aro jeng je sini beri rongka, kebang mana jengjal jengjal baik sini besak kabel jak, piha ba jeng aro bermar ok, mana tak kangke, Jeng ojora wo, jeng tam ketong kangke, o bermar ob jeng, kati witong mana jeng samu nunu panang ka, jeng tam laksa kangke, abang no hamu tong manai. Sekarang bari ani, kok nak kisah sang saya mana musungu?
0: Pula no normally actually jehatu sung to cini normal proses no aja, sung to tawuk to siu ya kau ni saya mana aja, am tu mana pun sangat problem no kau, agi to am hai kau no engkau rokri, jeh cini borok wasuk awareness kri jeh mana pun sangat tamu engya, engkau normally no abo orang semua ya borok saya ni apa nang mana jang mana pun sung tongkang orang ni nai, engkau tawuk to sung saya mana jang tadi sama hai, wajah sung mana pun engkau Hingga kan apabila ke beri orang ni sak ni je estrogen level kami thang,
1: kalau estrogen ni
0: hormon, atau estrogen ni kan belai sini background ni bagi orang ngoh, plus ni ni bukan ni bagi orang ngoh, apun bagi atau estrogen actually tablet potong ngoh, bini cream potong, hingga apabila tu seng orang ekstrem ayat seng direct bawa ngoh bithiri ata, hingga lifestyle modification ngoh, lifestyle mana tabur orang ni je mai cangkok ngoh, calcium ngoh, vitamin sama antara oksigen seng orang encourage kayu ta, hingga lifestyle reduction mana ni yoga rock ngoh, meditation ngoh, kelai ruah हम है रखता, हम उनके लाइफस्टाइल चेंजेस कराई होता सकाम पूरा, हम वैसे ही ना उंगलियाँ, इनके आप रो उनके निनि और जो हार्मोनल थेरेपी है ना संग एचआरटी है ना, और क्या इस्ट्रोजन ना संग रनन सुरु खाई होता,
1: माने बहुत तो शंक पीने ही जा, ओ प्रियस तो यंग थंप पीने,
0: इम्तिज़ा प्रियस तो यंग या माने